rima, toca care pregaram cu soții dizi nigga lip sync, eu sou Davi. Davi placele win, se merde Champions League. Nu fost, nu fă pacă nou league, doar pensa cu patiu e liv. A bitch, ce mă-mi papi e mi, tu da

prima, toca care pregar cu soți dizii, nigga, lip sync, eu sunt Davi. Davi placele win, se merge Champions League. Nu fost, nu fost paca nou league, tu a pensat cu patiu e liv. Abit ce mă papi a mi, tu